tare da jirage don Bauchi a daidai wannan lokaci barkamu da saduwa da ku a wannan zango namu na dare na motar bawa zangon da muke kawo muku shirye-shiryen cikin harshen Hausa zalla tun daga karfe 8 har zuwa karfe 12 yayin da zamu rubuta shirin na wazi shirye-shirye akan mita 94.6 sunana Musa Sarkin Faratu na tare da ku jagorancin gabatar da shirye-shirye har zuwa yayin da zamu rubuta shirin mu to kai tsaye bari mu je ga shirin na farko a wannan zango wato shirin na taskar labarai